0: اٹیک کرتے بڑے تعداد میں، 200-300 کے تعداد میں 70-80 آدمی پہ اٹیک کرے، اس سے کیا تھا کہ کافی ہمیں نقصان پہنچا شروع میں، لیکن بعد میں گورنمنٹ نے بھی دیکھا کہ اس کو کسی طرح ختم کرنا ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا نرنے لیا گیا کہ 31 مارچ 2026 تک ہم نے یہ ختم کرنا ہی ہے. اور یہ جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان اسٹیٹس کے اور سی اے پی ایف کے، سی اے پی ایف مطلب سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز، جس میں بی ایس ایف، ٹی آر پی ایف، سی ایس ایف، آئی ٹی بی پی، یہ سب اس میں آتے ہیں، ایس ایس بی بھی ہے، تو ان لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ ہمارا ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے آپ نے ختم کرنا. اس کے حساب سے جو دقتیں آتی ہیں آپریشن میں، یہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں بتایا گیا. تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ کمیونیکیشن، جو روڈ کمیونیکیشن ہے وہ نہیں. جنگلوں میں آپ کتنے دیر جائیں گے، 20 کلومیٹر گئے واپسی میں یہ اٹیک کر دیتے تھے. اور گاؤں والے جو ہے نارمل گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگے گا یہ نکسل ہے کون ہے. تو سب سے بڑھیا قدم یہ لیا گیا سب سے پہلے کہ انہوں نے سڑک بنانی شروع کی. شروع میں جب انہوں نے کوشش کی سڑک بنانے کی، تب ان کے اوپر اٹیک ہوتا تھا، کنٹریکٹر جو تھے وہ بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کے نکل جاتے تھے، تو اس وجہ سے سڑک بن نہیں پائی. ہوں گورنمنٹ نے پھر کیا سوچا کہ بارڈر روڈ آرگنائزیشن کو اس میں انوالو کرو، کیونکہ اٹ از مور اور لیس لائک اے پیراملٹری ہے. تو اس میں ان کو بلا کے جب روڈ بچھانا شروع کیا، تو کچھ حد تک انہوں نے کچھ اسٹرچ بنا دیے. اس کے بعد کانٹریکٹر آنے شروع ہو گئے اور ان کو سی آر پی ایف کا پروٹیکشن دیا گیا. اس حساب سے پھر کافی دور تک ابوجمانڈ ایریا کے اندر بھی سب جگہ لے جانے روڈ بچھانے لگ گئے. اینڈ روڈ کے بچھانے کی وجہ سے ٹروپس بھی اندر جانے لگے، سی آر پی ایف کے کئی جگہ فارورڈ آپریٹنگ بیسز بنانے شروع ہوئے، جس کو ہم ایف او بی بولتے. ان ایف او بی میں جب کمپنیاں آ کے بیٹھ گئی، کمپنی میں قریب 100-150 آدمی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی 15-20 گاؤں ان کی ذمہ داری کا علاقہ بنتا تھا، اور جب وہاں جم گئے سی آر پی ایف اور باقی فورسز بھی، تو انٹیلیجنس آنا بہت آسان ہو گیا. اس سے پہلے انٹیلیجنس ہمیں آسانی سے ملتی نہیں تھی، ہم زیادہ تر ٹیکنیکل انٹیلیجنس پہ نربھر کر رہے تھے، لیکن جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس تھا نیکسلائٹس کو ہی پتا ہے،
1: جب سڑکیں بنی تو آپ کا وہاں پر پہنچ بنی
0: بالکل. تو فورسز جب وہاں جم گئے، تو لوگوں کے اندر جو پہلے بھے تھا نیکسلائٹ سے، تو اس بھے کو دور کر دیا گیا، اور وہ خود آ کے بتانے لگ گئے کہ فلانے جگہ یہاں پہ نیکسلائٹ کا موومنٹ ہو رہا ہے. اور انفارمیشن جیسے جیسے آنے لگ گئے، آپریشن کافی زوروں سے کیا گیا، اور اس وجہ سے ان لوگوں کے کافی کیجولٹیز ہونے لگ گئے. اور اس سے یہ بھی ہوا کہ کیجولٹیز جو فورسز کے تھے وہ تقریباً سماپت ہو گئے. اور سب سے بڑا ایک آپریشن کیا گیا کاریگوٹا ہلز، جو کہ کافی 15-20 کلومیٹر تک چل رہا تھا، اور اس میں سی آر پی ایف کے مہانیدیشک مہودے خود بھی تھے. اور آپریشن لگاتار 15-20 دن چلائے گئے جنگلوں کے اندر، کافی کٹھن علاقہ تھا، اور کوبرا بٹالینس بھی وہاں پہ پہنچا دیے گئے، ہیلی کاپٹر اور باقی سب تیار رکھے گئے، تاکہ اگر کچھ کیجولٹی ہوتا تو ان کو ایویکویٹ کیا جائے، اور ہیلی کاپٹر سے ہی ان کو کھانا پانی وغیرہ ہی پہنچایا جا رہا تھا. اس کاریگوٹا آپریشن نے اتنا بڑا کمال کیا کہ یہ جتنے بھی نکسلائٹ تھے انہوں نے کاریگوٹا ہلز کو خالی کر دیا، اور کئی تو آندھرا کی طرف بھاگ گئے. آندھرا میں بھی جو پولیس تھی ان کو پہلے ہی اس کی خبر تھی کہ یہاں آپریشن چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کے طرف بڑھے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے بھی آپریشن زوروں سے شروع کیا، اور اس کے وجہ سے کئی پکڑے گئے. سب سے بڑی اپلبدھی تھی کہ ڈی آر جی جو ہے ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ بولتے ہیں، چھتیس گڑھ کی اپنی فورس ہے، انہوں نے اتنا بڑھیا کام کیا کہ ایک جگہ انہیں انفارمیشن ملی کہ ان کا جنرل سیکرٹری بسو راجو وہ کسی جگہ جنگل میں چھپا ہوا، اور اس کے ساتھ 20-25 اور ان کے باڈی گارڈ وغیرہ تھے. اس آپریشن میں سبھی کو مار دیا گیا بسو راجو کے ساتھ، اور وہ بہت بڑی اپلبدھی مانی گئی. جب ان کا جنرل سیکرٹری جو ٹاپ لیڈر ہے وہی مارا گیا، تو ان کا جو فریم ورک ہے وہ ختم ہو گیا. اس کو دیکھتے ہوئے ان میں پہلے سے ہی کئی لیڈر تھے جو چاہ رہے تھے کہ ہم سرنڈر کر دیں. سرنڈر پالیسی گورنمنٹ نے بنایا، اسٹیٹ گورنمنٹس نے، اور یہ اتنے الیورنگ پالیسیز تھے کہ اگر آپ سرنڈر کر دو آپ کو امیڈیٹلی 50,000 دیا جائے گا، سرنڈر کرو آپ کو مکان بنا کے دیا جائے گا، آپ کو اسکل ٹریننگ دیا جائے گا.
1: سو ریہیبلیٹیشن کے لیے پورے پریاس کیے گئے.
0: تو اس کے وجہ سے کئیوں نے سوچا کیوں نہ ہم نکل جائیں یہاں سے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب ان کے آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں نیکسلائٹس جنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن دے کین ناٹ پروڈیوس اینی چائلڈ، ان کا سٹرلائزیشن ہو جاتا تھا. لیکن ہر آدمی چاہتا ہے بھائی میرے بچے بھی ہوں اور آگے میرا سنتان بڑھے. تو اس کے وجہ سے کئیوں نے سرنڈر کیا،